Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

oči moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Kasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: sati i 30 minuta. Poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Dubrav

koňa Prodo, svi smo plakali. Ni on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela,

nikom od nás nije spávalo. Otac je sa bratom dugo razgovaral, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi